0: Jini odoka edame jiri medoku akanu bo na si ho se domilo agba safi duru mi asiro mi tikadi
1: me sawu ati mo bo ngra sisi
0: nkan ku ton bi o
1: weto e fon ton gbe nu da
0: da ye bi gbe nu mi
1: mo ku do
0: ho wa yin ku na
1: o kama ma e ta bo me me na ku do hu agbeto
0: Mi kan fly mazume de do mo kan mi tan ji omi pon omi de pon.
1: Ne do me tra do pon me jan. Koi. Zi e do le do si ku, ti o kre wa no bo ni mi tan ji tan e so bi ku se we a. Moto we ni moto wa pe na si si a lo bo si bi so zo me. E nyo wa mo, mi fon pe se ta mi. E ye no, gan pa me ti ta bo pon ji yo. Pétale bina pe je ne die ko do mu je ni o enyo a je no wa mo wa e ti se no mo ko to be ka bi o je so ga ni le ku ti o na de ni a ni jo jo do bo ni jo ti o do bo be do mo ka ka bo se ti o ka lo da e ni kon pe ti be e ni kon bu be bi we a jo so
0: Oni mi lo tomi ton po no mi ton po pai e adiyan e wa de kunu dagbe to mi jile mi so fe nu pon lo wo tomi ton po no mi ton po ikuka do nu barabara bon ko ton sin do e mi ji pon o do nu wa se to kan le ko ton no mi ji kari
1: na mi tero
0: ja ja go ho e ku ku no me a kari go asi to
1: no ko do la ma o
0: na gbenje na bi mo ka fi hu lenu afliya na a tuna bi maka tedo meji to hu ni apa iton yi
1: e gba mo ni na wo na wo ni na wa do dia
0: ndo na bi na bi na bi ma afli afli afli tambo ze hu ni nu we
1: e o aro ga ko ni le me o a me mo ko to ma ti an se ja we
0: eh ma se pon ni do ade ni me
1: o se pon
0: na bi mo se pon
1: pa mi adora ma wa po ni
0: do ho oru mi do ho oru mi la eh
1: o ni le nu o en de do en de dio
0: Eh. Eh, mi casa.
1: Eh,
0: yo.
1: Eh, la vida. Ok, te vi, va, ule, camitano, lo ue, cuesta, pame.
0: Bipo, si, ca, enay.
1: Eh, yo, yo, lo, que, canto, la, pues, yo, jodo.
0: Yo, mi
1: canto, yo, que, no, la, ule, mi.
0: Eh, ne.
1: Mi, ma, joe, ne, lo, dion. Yo, pon, me, joe, va, mi, vive. Me, le, ne, po, pe, me, mo, koto, ma, ti, bo, ma, gmo, alie, ne. Anfi kwe kengi nwe nele jyon, eme yi mwa e zonbo ina wa dakan do vi. Ado mwa, be, beto si yama do lebya nung beto san weya. Beto si nwa mbla wuna weya. Bo mi fombo kowe, mwa si kote radio, radio biblo dido, radio ala kwa kwa lebo dido. Bo, e go mi kasan wa zonbo yanze vi, ni aloro nung miya wume. E gnido e jeso, vene, mene mambuzo alone gbede. Peka ati ka adoro, gama mi ton kabin, me mi ton lewe wa mo, ima nyon. Mi to vive melek po do ino de ko ko nyawo ni ne do ni do ngu do mi di bon kambio yi wa ro ma zen kambio ara ma ze wa no no jodo be ta tu a ni a do di do gba wu a to ni na do wa bo no bo jodo mo ni ko mo enyo hu pa to me fo se ba do ma ze ja jodo ni mi di ke bo di na vile ni ni do nyo nda gbe mo dali mi to
0: pa
1: to gbe de ko pe vi to ko vi no po ni ka do gbe to do ado me de Et tu n'es pas de plus de nom, mais dépend. Mais dire non, non, non, il n'y a pas. Mais au club, mais l'autre. Mais tu es mal, non, mais dire. Après,
0: tu
1: es là, il y a un ami.
0: Et dans le chat, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, c'est blâme, et dans le fond, le pot, mi, in ton lait, y me, à ce plan, ton gant lait, à ce filet, bon nobu do eyin azopon khosa yetole boy no ho ala menu azopon vi mon coton le allo ino dudun barabara mon coton si khavi mon coton le ponte mi kado bonana azokan mon coton le yeme invito vinole pa ho mesin pa pa pa no ay tetin le doru mi asiro mi tekari
2: ala nemi pon
0: mi fon dagbe
2: ala mi da ran ti pe la ti mo la ti taka
0: yeme to kan to le kado
2: Non,
0: non, non, non, non,
2: non,
0: non, non, non, non, non,
2: non,
0: non, non, non,
2: non,
0: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
2: non, non, non, non, non, I'm on my way.
0: Eyan mo gbon. Eyan dion euro David Ganwe. Bo zande dion na sese khule ye me ganwe ro tole do vi pe vi e jaju mo koton be ja eva ju doi. Do kwe mo koton e weze e we fi kwe mo koton yi. Ezaloton lo bo junando nu zozo me. Do nu e me wa kan le koton we.
3: Ta mi tele do bele.
0: A ole iwe a.
3: Goyi.
0: On se do adon do tin da benje mi abe ne ble won yi.
3: Obilo podo yo bore mo la me bo nan debo se jone
0: an to ti vie kwe wo ti ran se ni
3: mi ko to ho to me kwe
0: bo kwe ta ni podo ya bo ran te ka je kwe na bi mo
3: ina te pa mi pare
0: eyan
3: yo bo la te he mo te dro ji bi
0: eyan
3: pa pa ye
0: i ho ajinu mi
3: ku do mo
0: ho e ku no
3: amo na we kire do ka bo atanu le no bi pure we ba yi o vi de ye to ka fun amo Gaji lapon, e ji, mi jin don abo mora, e wosu ji vi, pambo yon uvele e deme.
0: Ganji, e ji vi.
3: Be, wane wulo, wala manyon, e manyon gwa lo kpare kwekwe me. Be, do, wane gwa gwa do tole, ye me konon do to mi kpata kpata. Ye ni sa sende tini ni, po me e no kpo, bo gwa gwa gwa mong koto le, ye ma son a gwa gwa gwa ba. A kumi kwa uvele deme vene te di. A uvele da o vi yon kwa wule manyon nui. A wè de mè te di. E ma sok pe le. Mi ne no wwa mon koton le man yon. A bi mi an bi alo. O fito ou pe kondo mi yon. Yazou zè to e lo po. A bi de no jalo. A kan plok be. Wa kan pa le no jalo go la me. Yazou kwa a wè de no nwe me. A ble vik pa vye le. Anse gan bo kambi yon do. E kwe po ya. Ni bè si ki wè di. O se ba da o kon kon wè la. E lan sa de.
0: E
3: ma sok pe. Ikan to
0: gaje wiwa gaje wiwa wa ibua ije ija lan pere da pa koji dan bonu ye me akisinu le na yin ko todo abato adan to gbonu ye me do apapa dan le bisese donu we asinu me ti kadi
4: alo bonjour dozi
0: bonjour wa ti don ko mi ton mi fon jaja ko ko esa fi
4: ni
0: le wonu ineso
4: ya ho fi beta
0: a ho su beta ye me do ton le kalo Eyan. Nu pon mi ton.
4: Eh, nu en a do di jowa bi on e su po
0: Mhm.
4: Oh, me je vi jonwe bodo. mogbinu mi o e ma do weni wa ka heni dio na le na tanu mo no me je binu mi o ekun mun de na duro tabi ekun donde o wa mo no gudo ton e ala pe ne viene un blood dimo e do mun dio dio ki e ya ton hen dio e na blo fe ki o bo e na le ju e do ni mo di e na le ju e do mo na do bo kwede bo no ma le blo mo
5: Demi mo ko ton hosuni kon se yo bu sali trele yi wa ni mai wa ro da gidi ki ki so mi to me no mo do gbin ba ro tori
0: e ran jere mi sin khaime mi yiro mi si ne mi ne si no do po do kan le ko ton ji dori mi asi no me che kadi
6: da bi foro
0: ja ja go
6: da go ito
0: de de wa nu
6: wi
0: si yi na wa
6: da go ito
0: jigbe le lo jigbe le lo
6: ye fo jago jago
0: e ne le ne gbe ne
6: abira da do gbe jene se a
0: e ye biro toji
6: eh da to le
0: we
6: me e ho do wa
0: e bo wa me
6: a e se gbe ma bo e se o pare e me a bo ngwa ngwa le ku pe mi amo
0: e ne
6: eh o ba to le
0: we
6: me de ka se si a lo me na ye ni ku ni ni ku ni kan ni mo ya ja oh man na me na o su papa we wa se o fi si a lo do mi o si mi a wu be ja kan si se de we iri gbogbo de di to gbe mo su je to gbo si ma ko je mo tu wo yo ko ko kan mo blobo a me de gbadun no we ma do ne ha na ba ne jo yo ba fi bi o se ku ato me bo ma e ma nu se ma e ba di bu we ni ko ka ti mo de ko wu le he di yo hebo he bang bang de mo sase property ni gwa godo me sa ko godo le ya yi nu yue o ka ho le mi ko ka ti ni no mere he ni de ba go si go en si me se mo a so to si jo e a no gba mo to do to fi do ni e o ka o cha so we no ya e o se ni o ni o ka la do no gria la fira o wa nu e ba bu hu e te wa ni da ni gbo bo ba vivi le ni ko ka ti mo me sa ko e ko ya te o ni e ni gbo Emma Vivi, Bartolet,
0: oui.
6: Et tiens, Bau,
0: et yon, Miaï Bois, qui s'est mis en femme de Polopo, Miton Led, ou Jaime, Mide, Menace, et toi de Polo, Kale, Coton G, 2052.
7: Allô, Big Radio.
0: Gakoutan, bien sûr.
7: Je suis un peu plus de temps.
8: kaka bo eto o mini ya meti mo ai se kan fata ti o ba bi ti di boron jado bo mama ko da a ko ko gbe kwa
0: ni
8: je je jabe wa bo go ti se je sini ya
0: ma
8: do ko mi me o pa so ji to ji ndo bi ba ko bo te ye e ma no juro cho bo mo no jore da ko be mo do ni bo ba ro ni le fi ni ndo fi me ko ba do ndo te ha ni no kwa ka mo se jo pa so ni no me ko kaka ye do mo ko to de bu ti ya se ka wa bi on zombo fi le so no ba la se to nu a But I'm going to go to the radio.
0: Eyo e na chere mi yoro mi sine inesa fandi edo togba kan medon do me jile do numbara bra desuwe bo na jiro mo koton edo sin kha vivu mo koton mado kwere bo e chakiro po bijen ene ewe edo fifin to tin bo edo nuvete we e zon bo edo do numbara bra mo koton sion e ku yon debu bo nu e na si hublu ravi do to meo do sin do sengbe dantame do nu ase to kan le koton no me ti kari Better boy, Vito Gigi. It was so I sang, would you? A horse of Viasi. bo ana dove lameni rien pas ça ton gbele to ara jove dewe do nu me ti kadi asiron
9: ile yo mi lo video si danu uno ato yi to
0: se ago suja
9: medo
0: medo le kalo
9: ile mi lo ka mi lo
0: jo mi ku do si bi de wa ye e ho mi do yon se kan ti men ja fe ren ren
9: Eyo. Bo mi zero wa.
0: Mi ho jinu mi.
9: Oh, me na he video me go aido te se azo e.
0: Mhm.
9: We do vi trade to so aido te se azo e do vi de weru kon di oyin to ya. A ho su vi e, mo le to vi.
0: Mhm.
9: Oh, a jan de a for de ande panu ko vi te bo ma nyo a ho su hera do we do e.
0: Ire.
9: Vi de re do ko te we. Yeni o don re ni kaka abuna fi mi ka sa ko ne bi ero positive ade mama ro guguro ka me jo gbe do ko pe de ero ba gbe ko ko ere ayi e do nu mo ko to wa de o mi danu si ayi dona ora no mi wi we si ma si bra no no te bra no fun e do le ira so jojo ora se fi be to bi gboro si alo do mi o me ene mo pa ba jero ko do wa ye ilo gbe so mi o fure bo fo bi o te po alo te pa mi po de no ti o we o fait de la menu vie mon coton et il n'a pas mes pommes pour d'abri soi surtout les vies mais les potes m'ont voulu qu'il y ait beaucoup de mon coton sans vous doit venir à mon yo et là nos pommes à tienne une on n'est égal et de sa qui blé il est venu et voir quoi panier ou que la tête paye par autour et toi tu es si vide qui n'est son
0: yéko
9: bon paille à souhait et puis on a une coup d'abri pour trop quoi à caca et puis on a un autre coup d'yeux ou bien noté no ho da no mi lo fi jo aparo ta ke bo edi bla mo bo ten to no ke a home na ti wa
0: ye ke
9: bo e no e ba na je ti no no no no ye ndo ti ke ka je bi bo be ta bu mezo no to ke ti fi we na yin ma ti fi ya wa le ni o yo de bo ka ka je bi jo nye ka o do pe wo lo we ni wa a bo bi o no ni o ku apa yi mi ka ka bo o fi o re ni ku na be bo zo ko na
0: de de
9: e we so ye di bro ble ble e yo de bo a bi me ton o me le bo ti fi o ye ni he ile a ho su do bon bo ma ja ho su se le o ne do ta ke do ni dinero ki jo mere mo si eto eno ze do eh do mo a me gbe me mo so gudo ayin ayin mi da pe no ton o ta ton ko we na fun ko e ko mara inde se so ma te inde mi so ma te inde a we he bi eno be inde so gudo ni ko te na yo bi eno me lo ti alo me fo bo inde a we na mo e wura do ko mi ni o e bro ti ke ti gbe na fo e mo e na pe nu we a
0: e yo
9: to pe na go si jale bi
0: to pe nu olivier hun ye nu mi si a go su ja ton to pe nu ye me ro fa me fa to kaka kon ya do vi ja ton le bi sese to ru me kan le ko ton le lo nsa mi won ye amen me che ka di e
10: ba ro tori nu ifon mo
0: mi fon dagbe a se to
10: mo ku du asan ni tan
0: aso ben ku no
10: ni ku ni aso ba to ma so apo ma han to bonus ni a che me
0: eyan
10: ba mi fe ho a na wo lo alon vi nu ye nya alon vi nu ye na ajo ajo te ni ka ina ro ko me ni ka ma ko ra se to gangan kan le mo ni wi ja ja ko lo ya
0: ko
10: to bi ja ko lo gbe fini ya
0: ko kan bi o ku ye
10: eh ko kan bi o ku do do ka wi ko bi ja ko lo gbe fini ya eh en ke se nu ko to bo ye ka kan bi ka ka be mai bi o i ve ni te bu ko mi na yo po ma ana ma ana ma si ya ana ma ama ka sha ko bo ma si na mi ya nto na ko ka ka na ja lo gudu na wi na bu lo ni mo tin mi dio e adi bu ne se tru amo eh a o di se e le pilili a ungo ni mo le le se me a bu ba de ko ba ah eh ma to bu mo di u be ni le jire le lo wo ke de ka be fi sa lo le ka be bu be di ni su su no ni na sa ko du fu sa ko ka ko lo ma to ngan ko le to si ne na ya me ka sa a kuru ko da e ko ne lo u e na sa to fi lo wa u e na sa to fi lo wa yi ne gbo pe ke ba ni gbo pe je gba akwe pe ve akwe bi ba fe wu akwe ba fe wu so mi na ti bu wa na mi to e ti pe pe fi di ma mo tran di si kali ene le a e le mo ku ni da ro so mi mo ko te me de no a je so gu do bo ira je ti ti pe ji be no le ji ti ma ti ti ma ti ti ma ti ti ma ti wi le ni ye du ri ni e ni me do ni me cha cha le ka ti bu no ni mo ko do do ti bu jo na ken bi na bu ken ni mo ko do bi na me de du bi se ni mo ko do tele ni na ken bi da si na ile ya lo ko so nne me gbo wa ni e ko bi wo lo fi ni fi ti to ti se gambo mo ka ti wo ri to ti ti a
0: Radio Honton le BCC dole wan najiro mon coton walo gbegbe de suwe e na bote yin vijiji we bonu ete blu mon hao a khosuruna don toru me mon coton ndandame le ji donu mi asiro me chekari
11: allo radio bipo
0: asiro kan ko jebio
11: bonjour mi pop kan ya
0: mi fon dagbe
11: wa do ajagoni
0: mi kan ko ton bio
11: analu to kiro
0: eh mm-hmm.
11: Yo nu e blo mama e blo mo lu to di
0: yo asiro
11: Eh,
0: mi ti gba bi bombo mi ton we.
11: D'accord.
0: Mm, d'accord.
11: Yo nwe do moru ti futo yo.
0: Mm.
11: Mama wa o te idiro me go po we wo. Nde e blo nu bi abodo sin do adoji. Mo se bi o ta lo de mi o. Bi akosu le ni da gbo nu e lo pe pe pe pe ni. Eni do e lo sin, eni do sin do adoji wo se lo sin a lo so mi no de ni ko de lo de gbo.
0: Yege.
11: Le ma una de akosu ni da ni gbo le. Bo nta le do ko do e. Bi no de lekin. But I mean, Victoria, you know, be so that we don't do as seen here. Any be as not be there as the old guys are first on the left in the and no, from my twice, the ball of the cacacacacacacoi. And see, Opera, and Okaka, I love you. Never yet, Pomo Jay, or when you're sitting at the camera, see the door. Everyone, you're cacacaba, you're by Japan, or got your cacaba in Japan, Mika Clay, Mig Dog. Edo mo e daba pratico e daba pratico e nyo a bonu mero mo brele o e ni nyo a lo da mi mo kato on sende so me o vino de suwe a vito de suwe a franti o gaz o kome tolewe a a daka wa sere e to sende so me vi wa ane weni komisari a e ka jako vi weni kome ni ejibo e ma mo a kriya si mte po yu
0: Eyo, ena chere misi khayme mi yuro misi ne igman lokan miton 01 52 52 67 67 aseto le bina khoko alokan mon koton bona kendo bemiton men do khoye safi aseto le bina khoko alokan 01 90 77 05 05 duru men me chekari aseto
12: namido namido
0: nja jagwa aseto komiton
12: ino ilo nyendo idun bena
0: si si
12: ni sa ko ba do
0: do eh yo ya ho mi jiru mi
12: e je no ko ha do ko de ni ni mo do pe ni na bi o nu le na bi o nyon nu le ni bi no isu lu du no twa ho lu nu wa ni ton le me ni e di pe bi ne be iti me su pa ko ma li ne ji ko ni me su pa ko ma li ne ji ko e ta ti mo o me bi mo do mo Et là, c'est quoi le collègue, ton mère? Mais il ne doit pas être. Il a bien mon corps, ton mère. Et moi, c'est quoi le collègue, ton mère? Mais il ne doit pas être. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est
0: bon, Enan Chedemi, Edmond Bensan, si Pau Povie, Damanjide, Walo Barabara Moncoton, Ekuplon V, Debo, Dole, Edo Walo Barabara Moncoton Zawel, Dofi, Enoa Tonile, Kerene Regi, Dole, Yemei, Vito Vino, O Messi Nuplomitoa, Lo Yemei, Aso Huigande, De Bodo Nuplomele, Yeni Dai Hobe, Lubunu, Walabara Moncoton, Indesi walole bime boze aidagwe buplon vilena do huelegbe le ji. Mechekari.
13: Ena cheno jinyo doha. Yesu nesi kama jiwe ntifi bono yi Sebastien Nyohoso.
0: Akale jini mboro ton emi bon a?
13: Bidi bidi we yende vile.
0: 52 jak mwa alo 96 jaji.
13: 52 67 67.
0: 01 a 0 nuntona flafwa.
13: Ah, eo, mi 0 nukone. Ema nukone na wazolo a.
0: Si
13: ka
0: ko te bi o dokun na ka de gbe ma se ato
13: du ko da ji bo mi ka te go bro siko siko bro yi bo wa we
0: gbogbo jen ri
13: da gbe jen ayin
0: eyo eyo eyo
13: eyo o ko mi je da te ji o on don ti kri wa so kre o kan o se to mi ti na e bo do ri do ni me
0: no
13: wa mo yon no loko kuku ve anye pe.
0: E yine. Conseye alo, ansen conseye.
13: Conseye, loko kuku ve tono vivine kaka.
0: Cheto.
13: Voye ma do conseye loko kuku ve tono vivine ya.
0: An vivine ya. Wati, do koro mi.
13: E yo, do, o se o do tome, na Mexico, Mexico, chatima kopure de yiro. Bo sente go memo, wiko mele, asan pronkwele, yeko donwene, ou esan bo asosyasyon le tinwe gbe. Bo menyi alonzo ato ya, menyi asan le kwekwa ato, ye dok pli bo eno bè bo eno pon e me manye le, ye ninyo do, o sola ye no kome, do ka ou a wiyo mewe ya, minyo de no kome do kwenye le, me ek piti eso mo 5 bet piti piti le baso bo, miye tinye manye me kou, na te ko menan dans la femme to la ko malo ye ye na ewe
0: eh ara to mo ye
13: bro to ke ron we dai manyo ko we
0: ah eyo
13: bro to to no me gan to la kan we dans la kan we pele le ron we abai manyo ye mo wa mo do ye ma do mo a we ya on ke di do ti ko mo no ho I no mo bi o ta me na ile so we so an on fe ala ka pe pe na e bro to pa ma to la ko lo me Yeah. We put up by na ajo we ton na open yon me gonfle ma poro pe bi meto e ma wene
0: ablo ko ya
13: america na gon me te gbe di be radio ji hodo e te ma
0: ko
13: po po wene le ya zo me o ene le mno hane
0: e yo boy gam e club bi
13: e yo ta ko di do ba
0: e zande minasi no dopo lo buna sonta no noale coton de masino clomeon nemika no yin
14: bonjour bi radio
0: bi radio gbero mi ase don comme ton
14: ndo pere a no yin clanade ni lo sian jagbo
0: e yo mi kedo ko
14: ko do ko mi ton wo no e mama wa e yon de bua Mè bie boni vwe ne yon ponye sen ka wo fin nou enton sin sen zan. Bè kambi yon mi bò mbè bi vò ho gi kwa mò po vò lù.
0: Wè ton nou neve?
14: Ahan bè sou zan zan bò mwa jè fi vi di wò fi ki bò fi bi bè
0: lò fi ki ta la kwen ti.
14: A wò mw ki yon vi yon wa sa mi. Ton mama an ko ton yon debu wa. Yon nou yi sou lù pè de.
0: E yon. Ena chedo mi ase no sin khaime mi yoro mi sin e mi supo desu lo bon lan chedo mi do agba esa fi khoda nu francois asi hogun don da mi jire ni don to nu na jire mo koton bodu me pole ina do nyen nui na bon do ren vie to le dan lo kho eton sa leji mi na do gbe do poropo mi ton le mi kudote beaucoup d'union beaucoup de toro me junior do kha apolinaire barotore e iwe de bon